azab. Dan perselisihan itu, perpecahan itu merupakan azab. Demikian kata Syekhul Islam rahimahullahu ta'ala yang dinukil dari Majmu'ul Fatawa. Khawani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Sebenarnya masih ada nukilan dari Syekh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali hafizahullahu ta'ala, bagaimana beliau menekankan, menguatkan prinsip as-salafiyah, yaitu prinsip al-ijtima' wal-islah wa-ta'akhi. Naam, kepada siapa? Kepada para pengikut al-mufarrikin yang datang kepada di masa apa? Di masa Muhammad ibn Hadi. Sebenarnya ini ingin kita bacakan, namun di tempat kami sudah masuk waktu isya. Mudah-mudahan bimbingan dan al-alam dari al-alamah Rabi' ibn Hadi rahimahullahu ta'ala, hafizahullahu ta'ala, ini bisa kita baca dan kita bisa resapi bersama. Naam, pada pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan ikhwan fiddin azan ya Allahu ayyakum jami'an. Allah subhanahu wa ta'ala menjaga kita semuanya. Dan semoga Allah azza wa jalla menjaga keistiqomahan kita, menganugerahkan kita istiqomah dan menganugerahkan kepada kita husnul khatimah di atas jalan yang lurus ini. Dan tidak pula lupa kita mendoakan kepada asatidzah jumhur untuk segera bertaubat dari kemaksiatan mereka untuk terus-menerus berpecah belah dan para pengikutnya. Taib naktafi bihadza wa sallallahu wa sallama wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu barakallahu fikum wa hafizakumullah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Man yahdihillahu fala mudillalah ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من شدة عذاب النار إخواني في الدين rahimani wa rahimakumullah. Kita pada pertemuan kali ini, pada kajian di malam hari ini, insyaallah taala kembali melanjutkan kajian kita, barakallahu fikum, kajian kitab Haqiqatu al-manhaj as-salafi, Haqiqatu al-manhaj as-salafi, Haqiqatu al-manhaj as-salafi, Naam, وحاجة الأمة الماسة إليه في نجاتها وانتصارها على أعدائها لفضيلة الشيخ الدكتور